ketau bisa gue ke atapu ke bisa fakta hata ya fakaku kikolo tapi mi half ai wa hata faka eta bisa gue ni kikolo ki stain penetik pe aku e komni aku ya ponsan bi kok motor ok mo fak fatongia eta bisa gue ni fak kikolo e fakaku leva eta ni mai fiafi ai bisa ke kangalot ko ya o hemilitoni ai ko ni lavle leia ana mi sa ko foto tu ke fa ko ye weekendi e fa fifa laite a o tani ma o me fa ko ai mi sa ai kala to